хочу пока на трен да се прави. От едивне неповратне дане. Хочу макар на трен да се